0: are listening to 97.1 FM Radio Fazza.
1: Radio Fazza.
2: بہت سی فرمائشیں ہیں کہ شراب کے اوپر کوئی غزل سنائی جائے. خیر غزل تو نہیں, میں شراب پہ آپ کو ایک جوک سناتا ہوں. میاں بی بی تھے, صبح کا وقت تھا, تازہ تازہ اخبار آیا تھا, تو بی بی ان کو اخبار پڑھ کے سنا رہی تھی اور میاں کو رات کا ہینگ اوور تھا. تو اخبار میں شراب کے اوپر بہت سی باتیں لکھی تھی اور وہ ان کو پڑھ کے سنا رہی کہ دیکھو کتنا نقصان ہوتا ہے شراب پینے سے, کتنی بری چیز ہے. تو وہ سنتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد بولے ٹھیک ہے کل سے بند کر دیتے ہیں. تو بیوی بہت خوش ہوئی, چلو کل سے شراب بند کر دیں گے. لیکن جو دوسرے دن صبح ہوئی تو دیکھا کہ اخبار بند ہو گیا. لیجئے غزل پیش کر رہا ہوں. جو لوگ 50 سے اوپر ہیں اور شراب پیتے ہیں ان کے لیے